henne få. Vi slogs och grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda streck, och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packad i underdäck. Och lördagsmånen så stilla sken som den bara kan ut i Bohuslän. Då var det kärlek, då var det dans.

alla deppar, men jag är glad. Regnet för dammet från gator och torg.

Jag är svalungen i sitt bo. Regnet får verka som dop och som tvätt. Båda känns rätt.

Jag är svalungen i sitt bo. Rännet får verka som dop och som tvätt.

0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
1: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.